Irikeun areside Batara ngawastunin Mang Deide Sang Jayadrata sedeut. Dereng payudana.